0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og
1: gi meg meg.

0: かっこいい。
1: Johnsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Johnsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.
2: Radio Bardufoss.

det er bruk for den. Læreren sa, skriv det av alt som står på tavla min nå. Og der sto det, Anna og Fynter i neven i berømte forhåndsvisjen. Annie Bank og Tafti Tisjen. Ich weiß, du weiß, wir wissen.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

Nå en liten overraskelse, for feriebildene du deler kan være ulovlige, uten at du klar over det. Og du knipser, deler og legger ut fra ferien, men du kan faktisk bryte loven, melder Frende Forsikring. Personvernombud i Frende, Linn-Katrin Olsen, sier at hovedregelen enkel. Du må ha samtykke fra den som hovedmotiv i bildet før du deler det. Det gjelder også på ferie. Det betyr at hvis du vil dele bildet av venninnene dine som smiler med vinglass i hånda på sosiale medier, så må du spørre dem på forhånd om det greit at du publiserer det, sier Olsen. Det trenger ikke være fylle eller lettkledde bilder du deler for at du skal bryte loven. Det trenger ikke være noe galt med bildet i det hele tatt. Det kan være det fineste bildet du noen gang tatt, men det spiller ingen rolle, sier hun. Det handler om at vi skal kunne ha kontroll over personopplysningene våre, at vi så langt som det mulig skal kunne bestemme hva som publiseres om oss, sier Olsen. Ja,

0: det være.
1: Vær så god.
2: Hei, du, jeg hadde trippel på 70.
1: Trippel 70.
2: Ja.
1: Ja, bonummer.
2: 12849.
1: 12849.
2: Ja. 12849.
1: Ja da. Hvem det var som har den premien?
2: Linda Thomasen.
1: Linda.
2: Ja.
1: Ja, men hva er det tall?
2: 72, 70 og 78.
1: Ja, det er helt riktig den. Gratulerer.
2: Takk. Og du, hun på siden av meg, hun har faktisk bingo på tallet 29.
1: Har hun en rekke?
2: Ja.
1: Ja, ja, men ok, da tar vi den med det samme da, på 29, hva sa du?
2: Ja.
1: Hva er bongnummeret der?
2: Hun har 16281.
1: 16281.
2: Ja.
1: Ja, der er det i rekka, og hvem det som har den rekka?
2: Ilona Pettersen.
1: Ilona?
2: Ja.
1: Ok, bare lest tall.
2: 19, 29, 30, 42 og 78.
1: Ja, den ser helt riktig ut, den rekka også.
2: Ja.
1: Ja, men det er flere som ringer, vi skal høre her. Ja,
2: ja, takk skal du ha. Hei, hei. Vi ses med min bord.
1: Hallo, ja. Hallo.
3: Hallo, du var 8 før eller etter 29?
1: 8 var vel før 29.
3: Ja, da har jeg bingo på 8.
1: Du har en bingo på 8, ja, da slår du ut henne, Ilona, der da.
3: Ja, 18865.
1: Jeg sa 18865.
3: Ja, Ann-Sissel Thomassen.
1: Ja, skal jeg se.
3: 8256276 80.
1: Og det var Ann-Sissel.
3: Ja.
1: Ja, men den rekka er i hvert fall riktig, og den var to trekk før 29, så den er grei den. Ja.
3: Ja, takk, takk.
1: Alt i orden, hei. Ja, da ble jo Ilona slått ut av Ann-Sissel der. Det er sånn som skjer av og til. Greit, da er vi kommet frem til Hjørne. Nei, Hjørne har vi gått, ja. To rekker det kun. Kun to rekker vi skal spille om her. De tre siste tallene, det var 8, 70 og 29. Neste tall ut. 71, 71. Sextien. Trettien. Treen. Seksti. Seks null. Femtioåtte. Fem åtte. Syv. Nummer syv. Ti. En. Null. 67, 6, 7. 49, 4, 9. 20, 2, 0. 35, 3, 5. 90, 9, 0. 73, 7, 3. 69. Tre. 54. 21. 2. 1. 88. 88. 44. 44. 79. 79. 56. 56. 57. 57. 26. 26. 83. 83. 13. 13. 32. 3. 2.

0: Vær så god.
1: Ja, det var en trippel.
0: Var det en trippel?
1: Ja.
0: Jaha, på tallet?
1: 59.
0: 59. Ja, da, bognummeret.
1: 30087.
0: 30087.
1: Ja.
0: Ja da, og navnet var?
1: Karin Knudsen.
0: Karin Knudsen. Les bare tallene.
1: 57, 58 og 59.
0: Ja, det er helt riktig. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
1: Ha det.
0: Ja, trippelen for. Skal vi se, er det flere som ringer kanskje? Nei. De tre siste, vi skal fortsette på sprang. Ja, ok. Vær så god, ja.
2: Det var sprang på tallet 2.
0: Sprang på 2.
2: Kontrollnummeret 3182.
0: 3182.
2: Kristine Antonsen.
0: Og det var
2: Kristine. Tallene 2, 32, 57, 59 og 61.
0: Ja. Ja, det stemmer det. Gratulerer.
2: Takk.
0: Ok, fort gjort den. Da er det Hjørne og Eirekka som står for tur. De tre siste tallene, det var 59, 72 og 2. Neste tall ut, 69. 69. Tre. Nummer tre. Sekstito. Seks. To. Femti. Fem. Null. Åtti. Åtte. Null.

0: kan det være?
1: Varsågod.
2: Hei, det var Jørne på 80 på 30079.
1: Hva 30?
2: 30079.
1: 79, 30079.
2: Miriam Kildal. 32 6180.
1: Ja. Skal jeg se Miriam.
2: Mhm.
1: Greit, men den er helt riktig, det gjør ni der, så vidt jeg kan si. Gratulerer.
2: Ja, takk skal du ha, hei. Hei.
1: Ja da, det var Jørne også for noen gårde. De tre siste tallene, det var 62, 50 og 80, og nå er det altså kun en rekke vi spiller om her. Neste halv ut, 21, 2, 1. Femtien. Fem, en. Nitti. Ni, null. Søttien. Syv, en. 56. 5, 6. 77. 7, 7. 37. 3, 7. 25. 2, 5.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Jeg hadde en rekke på 37.
1: 37, ja. Og nummer?
2: 23, 56.
1: 23, 56.
2: Ja.
1: Ja, og hvem vinner ni her?
2: Unni Norgård.
1: Unni. Les på et tall.
2: 21, 37, 51, 72 og 90.
1: Ja, den er helt riktig den ser ut for. Gratulerer.
2: Ja, takk.
1: Hei. Hei. Ok, da er vi ferdig med rekka, og vi skal fortsette på to rekke. De tre siste tall, det var 77, 37 og 25. Neste nummer ut, 20, 2, 0. 67, 6, 7. 74, 7, 4. 5, nummer 5. 54, 5, 4. 17, 1, 7. 76, 7, 6. 48, 4, 8. 68, 6, 8. 38, 3, 8. 40. 4, 0. 24, 2, 4. 55, 5, 5. 35 3 5 79 7 9 47 4 7 42 4 2 33 3 3 9 nummer 9
0: Det ringer
1: Vær så god.
2: Det var to rekker på ja, nå husker jeg ikke hvordan tall det var.
1: Men har du et bongnummer?
2: 42.
1: Ja, 42.
2: 3176.
1: 3176.
2: Ja. Lisa Stensland.
1: Lisa Stensland, ja. Les bare detaljene.
2: 3, 5, 20, 38, 32, 42. 59, 50, 80 og 90.
1: Ja, det ser ut som å være riktig to rekker der. Gratulerer.
2: Ja, takk for det. Ha det, ha det.
1: Ha det, ha det. Ja da, to rekken er undergjort, og vi har enda begge lykketallene med oss i sving her, både 7 og 28. Jeg har lest opp 39 tall så langt, og de tre siste tallene, det ble 42, 33 og 9. Vi spiller om tre rekke. Neste tall. 39. 3, 9. 52. 5, 2. 82. 8, 2. 81, 8, 1. 15, 1, 5. 27, 2, 7. 13, 1. 3 18 1 8 75 7 5 28 2 8 En, nummer en. Og det var da også trekk nummer 50. Neste tall, 22, 2, 2. 88, 8, 8. 63, 6, 3. 30, 3, 0. 16, 1, 6. 8, nummer 8. 86, 8, 6. 53. 53. Fjorten, en, fire. Tolv, en, to.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Hei, jeg fikk bingo på tallet 14. På bong 44-34.
1: 44-34?
2: Ja.
1: Ja da, på tallet 14, ja. Hvem er vinneren her, Trond?
2: Veronje Simonsen.
1: Veronje. Ok, les bare tall.
2: 8, 17, 56, 69, 82, 14, 20, 37, 50, 81, 5, 47, 59, 62 og 79.
1: Ja, alt i skjønneste orden, så vidt jeg kan se. Og det er ingen flere som ringer, så jeg tenker du kan få de 300 kronene der da.
2: Tusen takk.
1: Alt i orden, hei, ha det bra.
2: Hei.
1: Ja da, da var vi ferdig med trerekken på spill 3. Det stilles på telefon, så vi avslutter bare og tar oss en kaffepause før vi går løs på fjerde spillet.

0: eller hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Det var Hjørne på 89.
1: Hjørne på 89.
2: Vogn nummer 3142.
1: 3142.
2: Ja, Lisa Stensland.
1: Ja, Lisa.
2: 327, 89 og 87.
1: Ja, det er helt riktig. Gratulerer.
2: Takk for det. Ha det, ha det.
1: Ha det. Ok, da var Hjørne undergjort, og da spiller vi om trippel og ei rekka. De tre siste tall, 27, 87 og 89. Neste tall, 28, 2, 8. Syv, seks. Sekstito. Åttiåtte.

0: kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, det var Oddny Bakk som hadde bingo på nummer 1.
1: 1, ok.
2: 98-96.
1: Ja. To rekker der, ja. Oddny Bakk.
2: Ja.
1: Ok, les bare tall.
2: 11-38-67-75-87-1-19-36-66-84.
1: Ja. Den er riktig, den skal du høre, men det er flere som ringer her, så vi skal se hvor det går. Ja.
2: Alt i orden.
1: Ja, hei.
2: Takk, takk.
1: Hei. Hei. Ja, det var noen som ringte, men de la noe på i alle fall her. I alle fall, jo, Oddny hadde bingo på tallet 1. Ja, her ringes det. Hallo, ja.
3: Det var bingo på 22, jeg vet ikke om det var før eller etter.
1: Ja, 22 er tallet etter 1, så det blir nok for sent ute der, ja. Ja.
3: Ja, men det er jo. Hei, hei.
1: Ja, hei. Greit, da er det avklart. Hun Oddny får få 200 kroner der. Da skal vi gå løs på tre rekker. Og lykketallet 7 er enda med i spillet. Og de tre siste tallene, det var 50, 1 og 22. Og jeg har lest opp 45 tall så langt. Så da er neste tall 5. Nummer 5. Skal vi se. Ringes det? Hallo, ja. Hallo? Hallo?
4: Hei. Vi fikk en bingo på 83 her.
1: Har du en bingo på 83?
4: Ja, vi lurer litt på det.
1: Ja, er det Torek vi snakker om her, ja?
4: Ja.
1: Ja, jo, men da...
5: 83-86.
4: Kontrollnummeret er 30-265.
1: 30-265.
4: Ja.
5: Men det var noe annet tal.
1: Skal vi se, 83 er jo med. Skal vi se, jeg kan bare dobbeltsjekke her at... ja, den ser grei ut den. Hva er navnet her nå, da?
4: Det er Venke av Nye Knotten.
1: Venke. Knotten.
4: Ja.
1: Av Knotten. Mm. Hva er neste tall?
4: 8-15-29-38-49-58-67-76-85-83.
1: Ja. Jo da, den er helt riktig den. Så da slår du ut to Oddny der da.
4: Ja.
1: Ja.
4: Helt super det.
1: Ja. Den er grei.
4: Ja.
1: Nei. Ok, skal vi se, da har vi Hallo, ja.
2: Jo, det er det ikke sånn at nå du har godkjent en bingo så, og begynt på nytt igjen.
1: Ja.
2: Så skal da vedkommende komme inn etterpå og ta bingoen.
1: Ja, altså du kan si det at det er så lenge spillomgangen, altså den omgangen.
2: Ja, du var jo begynt, du har jo godkjent og begynt også.
1: Ja, jeg hadde godkjent å begynne, men vi har en spillomgang. Vi må...
2: Ja, men du leste jo 22 etter at...
1: Ja, men hun hadde på... ja, du tenker ja, at hun leste opp tall.
2: Ja, for at vedkommende hadde jo bingo på nummer 1, og så leste du etter det, leste du 22.
1: Ja.
2: Og så godkjente du 1, og så lenge etterpå så kommer hun med sitt.
1: Ja, men spillomgangen...
2: Ja, nei da, det er ikke noe å diskutere.
1: Jeg bare sier at spilleomgangen som vi holder på med,
2: ja.
1: Den er jo ikke avsluttet. Det er først når vi avslutter den at vi ikke tar imot nye.
2: Ja, vel, ja. Ok.
1: Ja.
2: Mm, greit, greit. Hei, hei,
1: hei. Ja. Skal vi se. Vær bare snar å ringe inn tallene deres når dere har bingoen. Skal vi se hva vi har da. Da har vi lest opp tallet 5. Og da er neste tall 12. 1, 2. Syv, åtte. Tre, to. 21, 2, 1. Och det var alltså track nummer 50. Nästa tal. 18, 1, 8. Fyrtioåtta, fyra, åtta. Fyrtio, fyra, noll. Sjutton, en, sju. 43, 4, 3. 24, 2, 4. 2, nummer 2.
0: Det ringer,
1: hör, vem kan
0: det
6: være? Varsågod. Det var bingo på 24.
1: Tre räcker på 24.
6: På 64,87.
1: 64,87.
6: Monica Alapnes.
1: Monica. Ja, men bara läs tal.
6: 1, 18, 28, 42, 87, 19, 39, 50, 64, 78, 24, 37, 43, 61 och 76.
1: Ja, det är en god bingo det där. Ja. Men det är fler som ringer så ska vi höra hur det går.
6: Ja, rätt, ha det.
1: Ha det. Ska vi se. Det var någon som drev och ringte, det blev lagt på. Det rings det. Hallå, ja.
7: Hej, det var bingo på, var det tallet efter 24?
1: 2 är tallet efter 24, ja.
7: Ja, okej. Okay. Ja, men grejt.
1: Ja.
7: Okej. Okay. Hej.
1: Hej. Som sagt, den bingoen kom på tallet 24, så nummer 2, tallet 2 är efter 24. Det är stille på tråden här. Så det regnar med att vi bara kan avsluta. Så Monica får du de 500 kronor där. Grejt, men då avslutar vi här och så tar vi oss en kapp paus för sjätte och sista runda. Radio
8: Bardufoss. Vask bilen din hos Norli via Nord Bardufoss på Anslimon. Din lokale och Norges mest komplette vaskesenter med selvvask och maskinvask till alla køretøy. Från ATV till vogntog och maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
9: Nå kan du også få kjøpt radiobingoblokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingoblokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20. Och var söndag klockan 20. Radio
1: Bardufoss. Då har vi kommit fram till sjätte spelomgång och här ligger då 3000 kronor och väntar på vinnaren av tre räcke. Första tal ut 33. 3 3. Två. Nummer 2. 87, 8, 7. 30, 3, 0. 69, 6, 9. 25, 2, 5. kan det være? Vær så god.
10: Hei, jeg bare lurer på det første tallet du leste på det var.
1: Det var 33.
10: 33?
1: Ja.
10: Ja, men takk skal du ha.
1: Ja, hei.
10: Hei.
1: Vær så god. Hallo.
11: Hallo, det var sprang på 25.
1: Sprang på 25.
11: Kontrollnummer 6457.
1: 6457.
11: Trine Lise Brodal.
1: Det var Trine Lise.
11: 225336987.
1: Ja, den riktige spranget der. Gratulerer.
11: Takk, takk.
1: Hei.
11: Hei.
1: Ok, sprang er undergjort. Vi skal fortsette på trippelhjørnet og i rekka. De tre siste tallene var 30, 69 og 25. Neste tall ut. 5. Nummer 5. Seks, syv. Syv, fem. Fyrtiseks, fire, seks. Tjuesyv, to, syv. 37, 3, 7. 73, 7, 3. 71, 7, 1. 4. Nummer 4. 58. 86. 17, 1, 7.
12: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
13: Hallo?
1: Ja, hallo, ja.
13: Ja, jeg hadde bingo på 58.
1: 58.
13: Ja. Og det på 64, 48.
1: 64, 48.
13: Ja, Randi Nordnes.
1: Randi. Jeg har lest tall.
13: 27, 37, 58 og 69.
1: Ja, den riktig den. Gratulerer.
13: Takk skal du ha.
1: Hei. Hei. Da har vi kommet fram til hjørne og trippel og to rekke er det vi nå skal spille om her. De tre siste tallene var 58, 86 og 17. Da er neste tall ut. 60. 6-0. 59. 5-9. 52. 5-2.
12: 52. Det ringer. Hør,
1: vær så god.
14: Ja, hei du. Det her var det tredje hjørnet på meg. På 30317.
1: 30317.
14: Miriam Kildal. 517, 60 og 59.
1: Ja. Jo da, det stemmer det. Du har et hjørne der. Gratulerer. Skal vi se hva du fikk det der han hjørnet på. Det fikk du jo på 59.
14: Ja, 59. Ja.
1: Ja, men den er riktig. Gratulerer. Hei.
14: Ja, takk skal du ha. Hei.
1: Ok, da er hjørnet unnagjort, og vi har to rekke og en trippel som vi nå skal spille om her. De tre siste tallene var 60, 59 og 52. Neste tall ut. 47, 4, 7. Nitten, en, ni. Femtien, fem, en. Trettini, tre, ni.
0: Det ringer, det ringer. Hør,
1: ja, vær så god.
10: Jeg har trippel på 51.
1: 51, ja. Og bognummeret var?
10: 30404.
1: 30404.
10: Ja.
1: Ja, hvem det var som ringer inn her?
10: Beate Pettersen.
1: Beate.
10: 52, 51 og 58.
1: Ja, den helt riktig. Gratulerer.
10: Ja, takk for det. Hei. Hei da.
1: Ja vel, da har hun Beate tatt trippelen, og da er det kun, kun to rekke vi setter å spille om nå da. De tre siste tallene, det var 19, 51 og 39. Neste tall ut, 38, 3, 8. 45. 4, 5. 20, 2, 0. 48, 4, 8. 80, 8, 9. 0 44 4 4 49 4 9 50 5, 0. 16, 1, 6. 65, 6, 5. 6. Nummer 6. 14. 1. 4. 8. Nummer 8. 34. 3. 4 35 3 5 88 8 8 54 5 4 18, 1, 8. 77, 7, 7. 56, 5, 6. 90, 9, 0. Ni. Nummer ni.
0: Det ringer,
1: hør, hvem kan det
6: være? Varsågod. Ja, det var bingo på 90.
1: 90. Hva var bongnummer?
6: 6479.
1: 6479. Ja vel, og hvem som har den premien?
6: Monica Arlapnes.
1: Ja. Les med tall.
6: 6, 16, 46, 52, 90, 20, 33, 51, 60 og 73.
1: Ja. Jo da, den ser helt riktig ut enda. Gratulerer.
6: Ja, takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det. Ok. Da vi ferdig med to rekker her. Da skal vi videre på tre rekken, og der har vi altså begge lykketallene enda med oss i spillet her, både 7 og 28. Jeg har lest opp 47 tall så langt, og de tre siste tallene, det var jo da 56, 90 og 9. Da har vi neste tall ut. 42, 4, 2. Åtte, fire. Tjuetre, to, tre. Der passerte vi 50 trekk. Neste tall. 31, tre, en. Trettito, tre, to. 11, 1, 1. 22, 2, 2. 36, 3, 6. 63, 6, 3. 24, 2, 4.
0: 4. Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
15: Ja, det var bingo på 63.
1: Tre rekker på 63.
15: Ja, 27, 80.
1: Hva du sa, 27?
15: 27, 85.
1: 80 og 5.
15: Yes.
1: 27, 8, 0, 5.
15: Ja.
1: Ja da, hvem som er vinneren her?
15: Johanne Silsand.
1: Johanne?
15: Ja.
1: Skal jeg si, jeg fikk ikke med etter han, Johanne?
15: Silsand.
1: Silsand, ja, ok. Ja, men bare lest tall.
15: 4, 9, 16, 22, 33, 49, 44, 48, 58, 52, 63, 71, 75, 87 og 90.
1: Ja. Jo da, den ser helt riktig ut, den der. Så
15: bra.
1: Ja da, og det er ikke flere som prøver å ringe her, hører jeg. Så jeg regner med du kan få de 3000 kronene der.
15: Fantastisk.
1: Ja, ja. Ja da. Ha det bra. Ja, det er stilt på tråden, så jeg tenker bare at vi avslutter der da, når ikke noen flere ringer. Da skal jeg bare huske på at dere må sende blokken til Radio Bardufoss, postboks 2010 93 26 Bardufoss, eller ta bilder av hele spillsiden og første siden, og legg som vedlegger i en e-post, og følge inn nødvendig informasjon, og send til bingo Alfred Bardufoss. Og så vil jeg da repetere at på grunn av ferieavvikling, så kan jeg ta opp igjen 14 dager før dere får premien inn på konto her. Så Men jeg spør dere gjerne med litt grann tålmodighet der. Greit, men da vil jeg ønske dere velkommen tilbake på neste tirsdag til Radio Bardufoss, eventuelt søndagen på Radio Midtroms, så ha en fin kveld videre. Radio
16: Bardufoss. Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
17: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
16: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no. Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.